edini si sunu otu na dieso ye frano afa wi amfa nyankropon wo nyame awo fo bia de wo nwia ye meka biem ye frano afa enwi nyankropon wo fo bia de nwia wo nyame awo ko school of languages aso ka french ot yase wo ka ingbo ot yase me de kasa ma kwa wo ka nyame ti ase na no ye nwa kwa ye french.